Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

la sunte wuri diine ci sun kanam yàlla yàggal ko ñu tëwëral ko di laan sonn astu moog mboolem ni mu ko saqal ñëpp. Xam naa ne lii nuy defar naa yomb lool, loo xam ne romb na fukki at lu ñuy wax di waxaat rek la, lu yomb la. Sëñ bi di fàttali rek li tey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. Loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete bu dee mbootaay la, bu dee président daayira la, lum ci mën a doon rek, bu dee chef de quartier la, délégué de quartier, war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaab bi mi ngi ñëw. Muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey

assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbakki khalifa general de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour ante salim mbakki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbakki mum serigne mohammedan jeuriñum ak njabotu cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbakki jeuriñu serigne mustapha massamba serigne cheikhuna mbakki jeuriñum ak mbollem njabotu serigne mustapha massamba gi yeb ñongi yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi yi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram inshallah serigne ahmadou mbakki mi ngi koy yeggal mbokki juliti mbollem jabotou serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkandoo yi xarit yi wëlleur yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tëddi samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallou mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan wu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal at mu jot ci teway serigne ahmadou mbakki ak jeewru ñam serigne cheikhuna ak njabot gi yep ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daayira la naam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daayira tarbiya lil mouride sadiq bu touba ak wa daayira jokko la naam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi yi ci biir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikkar yi ñu jang ko def ko adiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjurum di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotuk serigne massamba gi yeb ak mbollem way jitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak jurom ñent ci muharram waye yemok juromi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ca pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak teway yu mbokki julit yeb ak mbokki talibi.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolem jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vo prévenir essayer de guérir
2: diri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoura ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangalekatu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bu xatu mubarak mo leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
3: waa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwu ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bi ma ñëwé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekku njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñëwé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bi ma ñëwé nak la ko samp dara fi ci samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loxa am na waxane xawon na leena yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu Seigne Dara mu daawal ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub wa dam sampa fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba wa ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ñu wéyelé ko comme ngal ko Seigne Saliou waxé ma and ak Seigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daldi may jox fele ci Bayla ab al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéel fa Seigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu dëkk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lo aw ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la yara tek ñeen toy aw ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala andi lé wala ay tom ak pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok dila ko wax non ba mu yegg lolou ñaan di ci sama
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngucc li ni mel
3: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ma ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la am net wajal lay la wajal mo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wéne la wajal lay la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma waye suma dara ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa dana xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñu mëwugo dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñu dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diwel fukku wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no dikké rek mo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di coo lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
3: waaw mbokk mi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu. Su ñëwee ma xool ko wàllu kayiteel yooyu, su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg, ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayiteel ñëw mu door a indi la may jox adiya ja ne ma lii la. Amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax na nga, waaye yeexal ga daal du ma ko laaj mukk te jurut kayiroo incha allah. Waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma doon ne seetalooy jox ma ko.
2: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
3: Waaw mu ne wàllu kayit, mu ne wàllu yaram yu metti, mu ne wàllu rab lu mën a doon. Ñu bari xam nañ ko si man ñu may dégg que ne ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam. Ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee ma ne la demal ba gis tan, demal ba gis wér, ba gis wér rek nga ñëw loo nga ñëw. Nit sax dafay def ñëw ne ma noo lay jox man de alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox, ma ne ko seetal loo man rek nga jox ma ko. Day mu xool la mu man rek mu jox ma ko. Ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante. Ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox. Te yàlla mënoo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen. Kooku mu di ko jox it man mu ko jox. Mais li yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi xool rek ñaan gi des na. Ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala. La ngay dundee na yàlla la koy jox bu caaxee bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala. Waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj. waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóode du ma fa dem kóode soo ko demee 100000F lay lay wala 50000. ko man dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem. ok nga ñëw nga indi junni boobee wala junni téeméer yooyu wala lu ma naan man ñaanal ma ni sa yëkkati sama gàtt reyal ko ndeysaan. waaw mu ngi dégg reyal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem. waaw nit ñëw na am yu million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na. mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama mur. maanaam lii sa wërsëg moom la ma jox. kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci def.
2: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool. te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
3: waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal. maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bari nit ñi ko gëmut. dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xama foofay jógee. waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay Bayre yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def. waaw ñu bëri fi ne dañ jaam yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeri at waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am yoo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko. waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma ne la incha allah dama jël rek suñ ma la def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj fookatoo ne sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit. waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal. waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga ba xasee gasi gane jamono wala ngay wax ne gane jamono sa ñaar ne la yoroon. waaw tilim boobee foofu la jugee boobu ne mënuma ca dara moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
2: Bokkoon na ci li ma la doon laaj, daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis, ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def-def lay doon. Suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia?
3: Non, bu dee marché Okaas ak la nga wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu. Waaw, numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bii benn daara ji insha allah.
2: Muy lu am solo, mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole, ci wàllu néew sëy lu ñu mel dañ ciy yëngu.
3: Waaw, néew doole am na yoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow. Waaw, doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw, loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ si ñaanaam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw, wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci Mandiou. Mandiou moom it xaw a am problème. Soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex. Mandiou moom la ca war a remplacé dana remplacé incha allah si kàttanu yàlla.
2: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
3: Da ngay toxal rabaat waa rawaat na si boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw, boo jooyu boo ko si defee rek yàlla na ko nag rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk defal na mbaaji moom boo ñëwee moom incha allah su ne joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko. Waaw, incha allah.
2: Muy lu am solo, yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu. Waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
3: Maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee waaye tëyee ko yi bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa Sénéral Mourite di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Sëñ Abou Barak si weeru tedd wi ak moom waa kër Sëñ Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn. Waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall. Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am cofe bu rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu barke alxuraan.
2: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: Bonne FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak tali bi jëm iliport. Mbokki Sénégal rawati mo mbokki Touba, yeen yi nga xamné da ngeen yittéwul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw, mo xam ay ganar la ay kay, popin nat ak lepp lu tiajo, mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar, dawal gaaw nga séti wa plaay 18 safar, lepp lu xamné ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar, ay kay, copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay, lepp dina jappandi ci seen plaay 18 safar, mi ngi fofé ci Touba Daru Manan, ci ginnaw ancien banque islamique bi mu disponible 24h sur 24, gérant ba di Serigne Dame Seck, bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loi 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen fël seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekk Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanal ak Cheikh Mohamadou Muntakha Mbacké Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanal ak magal 18 safar ak jam
1: kasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër jubluwaay mbir momé moy fexé ba yéssal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aje ginnaw buñu santé yalla julli ci sangu sangi dal di ñaan ñepp jamm bu xéel ci ñëw bi señ mi taxaba seen ñaanal ko suñu borom yagal ko fi lool te yagal taxaway bi mbacke balaja ñu la koy ñaanale mbolen jabota ci ahmadou bamba gi ñaanal ñi jitu suñu borom oy fa suuf ci seen kaw xaralen aljana yi gëna kawé waye lay karim mbacke do ma la ju fallu ju duma ko fatte borom dindi mang koy ziar bu baaxa baax di ziar kepp kuy soppé ci abdou karim mbacke di jaajeufal mbolam njabot ak cheikh ibrahima fall gi di len ñaanal jamm guddu fan acha mi ñu ñu takusan bawol la 106.0 ginnaw bu ñu sante yalla mo mi ñu may fekke ak tal bañu togaat fi comme ni ngey defé sa suñu di yeesal suñu njébal di bari waat ak ba ma sekk di sante yalla ak suñu ñaari wajur ñaanal len guddu fan ak wër gi yaram ñaanal ko bepp way ju ndax su dul won ak ñoom wala su dul won ak ñoom dara du baax ginnaw yalla lepp ñom na yagnu yalla samal ñu ne aja ba tax na ñu ñu ñu lay ñaanale ñi nga xamanteni bi dañu tawat di ci lalu hôpital yi wala ñu nekk ci biir kër yi yalla suñu borom dal di fëgg seen bop ñi nga xamanteni bi ciab def leen fété ginnaw ndaysan suñu borom dal di leen fay jëlé te buñu defati dara lu leen fay duggal ci carte ni suñu borom aja ñu sant yalla te xamni suñu jub bayyi wuñu fi way ñu ñe debbu tamit defu ñu tax suñu borom jël leen ku metal da ngay dal di dem jaajeufal na ñepp fi ci 106.0 radio bu mag bi ci digënté mbacké Touba xal wo jëm ci lu bor ba dal di dem ma dëkk bu sen ba comme ñu koy waxé sa suñu radio bu gëm bu mag bi dina ko benno dañu bari benno bari fenn ba tax na sama takusan dal di ñu jokk barke ba dal di jokk aja ñu ñu di yëkëti rek dal di talal ba sa ñu defara jotaay ñi ngeen and ak lu leen gënal ci mbindam ak ñu baax ñi ñi ñi soxna wasa di leen ko defal fi ci 106.0 ma fego ci ak sama goor serigne ndjay mang ko jaajeufal bu baaxa baax diko jox waccu wayam diko ziar bu wëre wëre ate diko wax ziar ma madame mbacke lu bëre bëri ndaysan wala madame ndjay madame ndjay mang koy contane bu baaxa baax sama mam fatima mbacke lu koy wax aje ñu ñu ñu bala ak sa ñu ko ziar bu baaxa baaxa baax wolen denk serigne ndjay di jaajeufal na bu baaxa baax way aje seigne mamour man la ko ci jaajeufale bu baaxa baax mu togon fi jappalo ñu neex ma sha Allah jaajeufal nako bu wéré wéré seigne mamour fall ñu koy wax mang koy contane bu baax ziaral ma ci madame fall aje mamour ken bi yow sama goor nako ken du mom yalla suñu borom ar ko way dal di ko yi mbalanam sutura kat nga ko ci liggey bi aje seigne fallu ka seigne fallu ndam aatin ja di wone xasse fallu yalla baxna sebe bu gal ya ñu deg sebe bu gal na fi wala xam mehmi wala ndo ko ndela bax fallu ndo li rek la xam gi dañuy jaxase ja jëfël na la bu baaxa ba ay ci mi ngi nonu su ko defé ñi daal di and ak leen ñi yeen ci li leen gënal sama waji jop fo fété ala di mor ko musse yalla bi sama sang bi ci yar nako bu baax ñala ko gudd fa nak wër geeram suñu borom dal di koy fatanal ci njabot gi yeen ñep dal di oyof yalla def xewal inshallah ziyara ci awa yaay soxna xadi lañ koy wax ñi sa ngi rañu aje ko dum nga fofé ci Dakar mang koy bëggé bu baaxa baax diko contane mam jara babu ci Kaolack ana kep ku nek gawane jappane male contane sama gaay ci rom point b non lañ mëne togn nak jël ko ti client yi ci rom point b mbacke yoni tamit jëer na leen ku lu ko xamne jëmëna ji yaangi yeew say écouteur ak dima deglu ku jëna ni soxna ndaysar fofé ci sama koñ sa wala ci sama kër sama rak ci mang koy contane bu baaxa baax di ko ñaanal guddu fa nak wër gi yaram acha ana ma soñi sama gaay ma leen di bëggé bu baaxa baax alsan ziaral ma gaay yépp tégg naan ñëw bi ci sa loxo waaj ñetti poto ku lu ku ma soñ fofu ci ñetti poto rek jaajeufal naan ak ndaysa acha mi ngi nonu ma leen contane bu wéré wéré wéré ñëw bi kéñu la acha sama ma soñ bi fofu ci té man cheikh ma ngi koy tur bu baaxa baax tur bi la faté ndaysan ziaré na la bu baaxa baax asan la wala naka acha goore jabaay fofé te begi na la bu baaxa baax ndaysan sama gaay yeb ma leen di contane de mbolem ma son ra jappani ci li lay planer yeena ma gëna xam dang koy tub bu wéré wéré wéré nak di leen jox seen wacc way ba ma sëkk kenn di ñoom
aja alsan bo len ko xamanteni bi dal yaangi ci ginnaw alsan rek balé ko tani aja faluka begina la bu baakha baax yalla suñ borom ar la kontane na la bu wërewel soxna min to mbocu aja mu melni yefu day def ay benke ñenge

Dion ci bëggal ba ma sëkk ne sang ziar ku lu ko nekk fi ci 29 fam képp kuma bokkal kër gi mangi ci ziar bu baaxa baax rawtina deuxième mortal ma journée bi diko tek ci loxom ñana ko gudd fa nak wër gi yaram yalla ko suñu borom defal ko ko a ci suñu mamour fo mën ti fi di jappali jox na la sa waccu way ba ma sëkk ne sang soxna amuntu wut

bëgg na la ci bu baaxa baax bëggel na képp ku nekk fa nga fay dee muy Dakaru Ndiaye ma leen di contane bu baaxa baax ziaré magaay yépp ndaysan di leen wax respect aljé mi ngi noonu kenn di ñoom yalla suñu borom sam leen ku lu police ci réew mi wala fu mu ci mëna doona ma leen contane bu baaxa baaxa baaxa baax aljé ni na ko sama taku san sa suñu leen ci am wal ba tax na ma leen ci jox sen waccu

aja mo mo am na solo bu baakha bax ñu ñaané ko mom tam suñu ron bari koy xalé aljana bu baakha baakha baax tabarakallah.

acca mi ngi nonu acca mi ngi nonu jaajeufal na len ci bu baakha baax kep ko xamne tane bi jaay bege mu amel nya jox na la ko kon ndeysar jeelal.

ati abi juuf bi gel man day mbay lu bari bari ndaysan ati ci ko defé dinañ ci téléphone bi ngeen mëna and ak ñun ci 88 628 1902 wala 0 ati señ fallu ziaral ma madame lu bari bari man ko ci contané ah diko ci bégué bu baaxa ba diko ñaanal jam ma guddu fa ndaysan a ko ko mo séri señ fallu waaw waaw kon madame ko ah jëlu mom rek ah mom rek goor jaba yalla xamna ni na muna la bokku ci ciow li xam li xew goor fo fété ma ci ziaré alla ndjay lu bari bari borom kankay lu bi eltom are sariat ñom ñep ma leni bëgge bu

batax na takusan gi tay gi lu fi neex ndaysan ñox na ko soppe abdou baxé yépp ma ndaysan soppe bay baxé mbacké yépp ma ni ci contane bu baaxa baax rawati na ko lu ku neeku fofé ja gawa nak lako wal ñu dégé bay baxé mbacké rek jappal né takusan gi yay borom ñox na len ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ba bu baxé mbacké naru soxna nday mbacké bi malen ci contané bu baxa baxa ba sama papa djité wosen lañ koy wax fi ci sonatel bima koy contané diko jox waccu wayam ak personnel ba ci sonatel ba yépp

0: xamal ci l'islam ba ca sunu imam
1: acha ñu ñu ñu oustaz ndiaga non la ko ci ziaré bu baaxa baax di suñu señu daara bu gombi suñu borom daal di koy yar daal di koy katanan ziaré ma oustaz alé lu béré béré ñu ngi ñaanal bu baaxa baax oustaz ndiaga suñu borom daal di barkel ziaré ma ndey faal awa ya ci biir keur gi ne san kën du mom ma ngi contane bu baaxa baax waye oustaz alé yalla suñu borom dolik

ci sama tonté sar mu ci bëtt ak baga waan nañ koy contane bu baaxa baax sar tonté sar fi yaal nak lu ko nekk fofé ci gawaan ay ba gën du fo man ci ziar bu doon ben jey ko waat ñu ñu ñu ma dal ngey suñu ben jey ko waat yalla xam nañu nam na leen nak

4226 2022

hari bi nak defo na la degg fi ci kaw de ba ci yeen ci bi sax la won na la degg fi ci kaw ay ci mi ñu ñu ma na ñala won ñu den bak ba tay cheikh ahmadou bamba borom bes bi di jaajeufal ñepp aje job 88 628 19

426 28 19 02 426 28 19 02.

Je suis venu à la maison de la maison.

assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalou cheikh mohammedoul muntaha mbakki khalif gérald de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbakki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbakki mum serigne mohammedan jeuri ñem ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbakki jeuri ñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbakki jeuri ñem ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñong yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram inshallah serigne ahmadou mbakki mi ngi koy yeggal mbokki juliti mbollem jabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibe yi ak talibe yi dekkando yi xarit yi wulere yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan wu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci téwaay serigne ahmadou mbakki ak jeewru ñam serigne cheikhouna ak njabot gi yépp ak talibé ñu diko yëgal ñëpp nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbolém wa daïra la naam fi khidmatul khadim bu Touba ak wa daïra tarbiya lil mouride sadiq bu Touba ak wa daïra joko la naam fi khidmatul khadim bu Dakar ak mbolém talibé yi ci biir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibé luñu mën ci jangum alcorane ak qasida yi ak sikkar yi ñu jang ko def ko addiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuroom di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotuk serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neeru maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak te wayu mbokki julit yeb ak mbokki talibi.

0: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy mafé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodontil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo du mokoy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mafé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: jeri ngeen def mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalem alquran waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sofala bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu ma bëgg leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom momo ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xebe liko dalé ci baqara ba nas buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bëggudi ma yew ñu tektal na la yow jangale kat alquran ngay don le la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddu ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi nga ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am lu ma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bi nga ñewé Touba ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko dama bëgg samp dara ñu yéne la ko sa mpu dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loxa am na xale xawon na leena yeen ndax ni ñuul bind bi nga xal su borom bind neenañu ko ak ñom seen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téeru nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu señ dara mu dawal ba dafa téeru nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliw xamal na ko dama bëgg am pinch mu dox ma carte bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampaat fa dara yobbaat fa juroom fukki dongo bi nga xewé na dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey moom Cheikh Saliw Mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba won day waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme na la ko seigne chali waxe won ma ana seigne baara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fall mbake dal di may jox fele ci bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba wa jeral ay dongo yobbar fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la rewé te ñenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy yi bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan di lay wax ñu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu semaine xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa nga rata ñeent waaye awma tarjumaan waana ubbil ko ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téyee ko rek day mel ni xam naa li si say biir yépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di kee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal nañ lu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wéy la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nanga moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé mee leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek xay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar naa la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ni fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoredia are kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
2: Waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door a indi la may jox addiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax na waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jotut kayitoo incha allah waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon seetalooy jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
2: Waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee maa ngi laa demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax dafay def ñëw ne ma nee lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetal loo mànt rek nga jox ma ko day mu xool la mu mànt rek mu jox ma ko ndax ñëpp di nga war di laa jurante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mën na ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la bidante ak ñom daf may gëna ndax dama wax na ñaan fe ya nga xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la ko jox bu taxajul bu ci gacc lenn gacc ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taxaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kat lay mëna yé ko do fa dam ko do so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jinn ngam la am té duma dem okay la ñëw la andi jinn bobé wala jëw ci la ñëw wala mëna man ñaanal na ñu ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw nit ñew na ay million top sama kay na ñaar la lay fay war na ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox na la gëna neew ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wër sax mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tégué ci xaaliss tégué mu ci Allah dal wax deug yalla tégué ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool da ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañu tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xane dañ ñew daal di ñëw man da lay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xamoo fofu joge waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ la jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy def gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona neex tay ni émission bo xala dañu mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah dama ngeul rek sun la na def lol barki dem rek ci mujjé xamna dama tuddu turam waye mo may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom dama ko laajé ba nopi bu wéré dama tiyam limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teñu do nit dalay liggey rewe teñ rabay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñ bo xamé nak mom so xasse teñ bo man mënu wara ñaanal waaw moy teñ bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé mel na ni la tane bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo rew fofu la jige bo na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xoreje
2: no bu do marché on xass ak la ko wër na mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sebeur bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dañ daara ji insha allah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew gu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do ana mo ko djéma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do ara ñom leele mu def ay taxam yalla nango ko wa loolu mo dañ ci ñaanam ci katum yalla mu dañ wa yalla mo ñoo sey bo nit day mel nañ ko dimi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandu mali mo xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandu mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamni si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay taxal rawat wa raana ci bopam lay taxal da wala ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jugale sa keur ga jugale bo yow may def nak la jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom wala yalla may lañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la wax nga def ko te yow yaay xiyam ñu ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fii ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lo te wër sëri mën ta xam bakki di ñaanal li sëñ Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër sëñ Fallu Mbacke gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu nga taxaw ci wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi wuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fàll nga rek dafa am coxe bu réew réew réew ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak mucc ne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp bu bàyyi fàll alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàccee jërë ngeen jëf.
3: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
4: Vamos dizer que vai, vai, vai, vai.

0: bis bi war nañ ko deug da baye ko xel bu baakha bax mom seigne cheikh ñu yobbu ko neyde fofu la ko seigne bi santel ab dekk la bo xam cheikh mohammedou moussa moko santion ci 1922 fa lañ ko yobbu boole ko njabot yar biñ def ci mom mu war ko def ci ñom ba bari and ak ñom liggey parce que nit dañ ko jangal bam xam tagatal ko ay ciirum bam nangu waaw bu ko defé nak mo commencé di liggey liggey bi itam du liggey bu alal do ma dama ci bam la sun borom nam mu dundal suuf ci ndax yalla nam mu rapata lu fi nek do ma dama rek ko fi def lolo lum amé ci liggey ba seen wajur lañ ko joxat mu tambali itam nak ndangum nasaran ngir awlak la wo xamanteni ni mënu su ko ñak xam ndax dafa bari sun lu ci aju te boko xamati dañ la koy defar rek te it walaf day wax ni kep ko xam awlakam mucc nga ci aw ayam ndax mënu la ci ajew lolou taxon na seen wajur xertal len ci njang mi ba wutalon len sax inspecteur bo xam mo len te encadrer so vacances jotté itam gone yi mourid yi nga xamanteni ni ci yoon wi lañ bok te dekk ci rew tax yi nga xamni ñom jangum tubab lañ xam dañ fi vacances su ñëwé ñoko jox ay cours particulier ba fa tabarakallah mu geeju ci lakk yi xamni mën na ci bind mën na ci wax waye tousul ni déggé ñun suñu déggé ci lakk tubab ak jëflante gi seigne touba doon jëflante ak touba bi taxna sunu mag ñi mom jangum touba mom dara lañ ci waxul dañu dégg sax ñu la wax na la seigne touba bëgg ko waye bu fekkante ni seigne bi bëgg ko mom lañ ko askanale ak ñak xam lañ ko askanale ndax lak yépp yam yépp ilham la jikko la ñuy baye nit waye doom adam ci bom sax di su ko bañ ndax bindu sun borom waye jikko la ñuy baye nit motax mag yi bokku won mom gis gis ci njang mi njang tuba ba tax doon nañ ko kalamé ak wajurum ngir ni moy seenu taw ndax tawu seenu tuba ko jur am nañ ci mom yaakar waye gis nañ ni dal njang tuba mom déranger na leen ci ñu ko waxé wajurum da leen wax ni leen doom ji mag yeen ko bokku jur wax leen ko wo leen ko ngeen wax ak mom ñom ñu bind ko ab lettre ci arab diko wax dal seen position ci njang mi nga xamanteni ni mom gis nañ ni bëgg nako torop momit mo wol beuti lettre ba comme ci arab nañ ko bind mo wol beuti lettre ba tontu len ci français bindu français tontu len ñom ñuko doon bind ñep bu lettre bi ñu dajé lettre mu ñuko lire mu len xam xam xawma bokku ci lakku yobbu nit sawara la xam waye xawma jëf ju yobbu nit sa jëf ju yobbu nit sawara la xam waye xawma lakku yobbu nit sawara diw da deg lak sangam motax mu dem sawara dedet jëf ci lañu yobbu nit sawara way aw lak mom kenn du ci yobbu kenn du fenn ci lañu tam commencé na xamni yayi na leen ci biir wax ndax ñoom ay borom xam xam lañu leen doon tudde te amna fam go xamanteni da ko feeru ñu ci eji kon mo amna wër gum leen rawé ginaaw bo xamanteni ni formation bobu yi jall na nak mom dafa dundu ci période bo xamanteni ni warna jeexital ci mom moy dunduma ak seigne touba fukki ak juroom kon bu fi seigne bi nek xamé na njangum xam xamam xawna sori mu dundu ak wajuroom mu don khalifa seigne touba colonialiste yi na fi touba bi ciado yi na fi talibé yi na fi minni bobu mu dundu nak jox nako experience collective bu yaatu ndax en tant que limu don ñu bëgg xamanté ak mom nga xamanté ni duggante ak mom intéressé na leen ak cadre yi nga xamanté ay intellectuel leen té wajuram doon khalifa seigne touba ñu intéressé wu ci côtém di waxtaan ak mom di sotanté ak mom xalaat lolu tax na mu am expérience bu yaato yaato parce que wax ni intellectuel domaine ba mu diplômé ci lay wax waye bo génné domaine bobu mu rër domaine bu spécialisé dong ci la doon ab intellectuel ay bo kene da ngeen bobu duggu banen ab unitaire la ci doon du ci xam dara legui nak seigne cheikh comme ñi wax ak ñom bokku ñu ay xam xam bokku ñu ay spécialiste te kenn ku ci ne ci li nga spécialiste nga wax ak mom lolu tax na mu am expérience collectif bu yaatu bo xamanteni ni maynako togaay bi mu tok ak limu representer jamono yoy itam fekk mouvement rewi afrique yi tollu ci yengutu ngir bëgg jot sen indépendance mouvement libéraux yi commencé di juddou universitaire yi commencé di genn libéraux patriote yi tam di commencé di sosu lolu itam intéressé ko lolu itam dañuy gis ni rare na kilifa ak diine go xamanteni ni lolu intéressé nako lolu tax mu jaxassok nak ñom ci am xalaat ci réew mi am xalaat ci doxalinu politique bi am xalaat itam nak ci li xew bool ko nak li xamanteni da ko donu muy jeriñ gi ta moy taxawul islam kon lolu jox nako dimension intellectuelle bimu amé lolu mok ko may ñu gis ni jamono yoy dañuy wax ni tuwab yi pour ñu may la nga am syndicat da ngay am caution déposer xaliss bu bari ñu door la may nga syndicat pour mëna kaas say droit ak yenn taxaway ñu ni mom participer na ci xalissam 300 000 francs ci jamono yoy ngir gaay fi newon mëna am caution buñ def ci syndicat mom itam mo am programme bu yaato ci conserver lim fi fek ak indi nouveauté lu bess comme ab conservateur la parce que da fay fek ndangum ciosan mo xamni dara la jang alquran ci aluba jang xam xam la indi téré ñu téréel la yi sos da di yetti aluba lolu da ko fay fek waye da fay fek itam njabot go xamanteni ni ci biir kër gi lañuy sosi té it ci place yu fasantiko lañuy joggé dafa yaatu mu am gis gis itam ci ni yoon yi faaw ñu nas ko bobu itam mu abonné ci ben journal bo xamanteni Maroc lay joggé mais journal bi ci limuy wax moy ci ak Soufiane ke lay wax turu Soufiane ke yi xamé sosu won ci réewi nar yi ak lenn ci réewi Afrique yi lele mu sosu mom yag mu disparé mom ci lolou la don journal bi ci lolou la don wax xam lele mu tuddu nitu yalla wax ay jaar jaaram ba tarikha bi mu sos ginaaw bi tarikha bi disparé jafé jafé yi len di gal encore ba tarikha bi def non yoy la don jangat lolou motax itam mu am balen gis gis itam ci ni li fi Seyd Touba indi ngir ñu conserver ko mu jëm ci kanam faaw itam ñu am ay yoon yu ñu xallu yo xam dañu mengo ak doxali mu jamono ba bu ëllëgé aduna duñu jam dess ci man dara lolu motax mu créé daïra ma ngi fi daïra bimu jëk créé diwanul muridina fi khidmati khayril alamin lako tuddé murid nak buñ ko waxé moy képp ko xamanteni da nga dox jëm ci yalla murid nga mo xam nak cheikh ahmed tidiane si doon sa jeuriñ mo xam abdou khadir jeylani doon sa jeuriñ mo xam sasali doon sa jeuriñ mo xam dabakhiyoni mo xam al muridiya nit ñi nak bo ne batu murid rek legi seigne touba rek lañ cey tudd waye murid moy ko xamanteni ni da tak ndigam jëm ci yalla muridullah sax lay doon boba mom lañu tudde murid waye legi ci la degg ñu rew mi mom day gis ko yo xamé ci l'islam la ab tarikha la top waye boko ne murid nga mën la dedet duma murid man tiyan murid la ndax yalla lay wut murid moy ku wut yalla muridullah moy ku wut yalla motax alquran min ko man yuridu dunya wa min ko man yuridu al-akhirah amna ci yeen ño xamanteni wax nañ deug yalla lañ ñewut waye amna ño xamanteni waxu ñu deug aduna do nga lañ ñewut am lañ ne gëmu ñi ci dara ñu gis ni nak ni ci programme am bobu mu am moy amna xalaati moderniser njang mi gëna yaatal njangum arab mi ndax senegal rew wajam lañ moy duñu ay arab té l'islam ji ci lako arab la ñu té gis na ni système éducation bi tuba bi di samp suñu bayé mu jall suñu doom yu ak njulit ay sër lañ ci am ak tour waye duñ ko dund lolou mo taxone mu xalaat ni njang mi faaw mu duggal ci loxom gis ni itam ni umma islamiyya bi dañu wara dajé don ben force bo xamanteni ni kep ko taxaw ci seen kanam da nga mëna jamarlo ak yow lool nak dara doon ko may lu ñu doon ben unité lool itam mu gisoon ni ay xalaatam la yow yi nga xamanteni mo dajé ci bopam nak pour mu mën ko installer faaw mu genn parce que Sénégal do nga du rewum julit sou raison bi am nañ fi ay bokk aduna bi am nañ fi ay bokk fu ci nek l'islam nga fa te genn l'islam do nga am ñaari l'islam amul ñet l'islam amul dinun siwa islamihi la yuhamad inda al-ilahi wa bihi nujaddid genn dine rek mom muy dine l'islam ji wacc sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam adana goote la nañ ko li aday senegal do aday mortani li aday mortani do aday maroc li aday maroc do aday egypte li aday egypte do aday arab saoudite kon dine ak ada bokkuñu kenn ku ci nek ada janga am la ci rafet ba dine dikke da ko baye ak yow la ci rafetul mom dine da ko dakam seigne cheikh nak gis ni ginnaw legui mo nek ci bopum jabotu cheikh mamadou moussa ndax cheikh mamadou moussa 45 la fi joge 49 la seigne cheikh jek genn ta bobu fekk na ñom ay lamine geek waye ay cisse jie jak mamadou jak ñoy yeb ci politique bi seigne cheikh jaxaso nak ñom xamna seeni xalaat xamna seeni idée xamna li naw nam ci rew mi te mo ab senegal la du ko genn kon faaw mu duggal ci loxom 49 la préparé ben tukki waye jaaré ko ci ajmaka ni première sortie bi mi dem dañu maroc la jaaré ni wacce maroc gisena ak mohammed 5 muy papa assane 2 moko recevoir limi gattu gattu wax ni def na ben conférence de presse moy dajalé presse bi wax ak ñom té bobu da fekk itam maroc nek ci jafé jafé digëm ak france ngir bëgg jot indépendance daf leen encourager xamal ni leen ci deug ngeen ne te man anduna ak yeen ci xex bi legui continuer dam france demé france keur lamine gueye la dal bu mu joggé france nak dafa continuer dem liban français yi deug nañ jaar gi mu jaar maroc jot nañ itam ci parole yi nga xamanteni mom la fa def lolou tax ñu tell gram sénégal ni leen legui bu ñëwé bum gennati parce que da fay menacer sen intérêt mom mo continuer am arab saoudite ba aj gi jeex bi aj gi jeexé da fa ñëwaat ba liban ñim andalon muy mag yi nga xamanteni sénégal la andé won ak ñom dem aji mu ne mën ngeen continuer dem ñibbi mom da am ñu mi doxé ci voyage wo bar na ci réew yi arab yi yu mu dem dem na iraq dem na jordanie dem na afghanistan dem na ba inde ni tourner moy norien bi fum fi dem itam ñi ni gissel moy intellectuel ya fa nek wala universitaire ya fa nek wala borom xam xam yi da na leen garal programam liko taxaju ak lim niseur ñu jox ko ci xalaatam ñu essentiel mu jall ba tourner ba jeex bi ñu wërbuti ko wat france la wacc lol da nga ci xamni ko mu fit la ndax gennaw france doon na telegram senegal ci bamuy dem ni bu ñewé na tok mom mu waccat france mu waccé france bobu metteran françois metteran ci opposition ba la nek mom la gissel waxtaan ak mom ni wax xalaat bimu am moy africain yi fi nek té guerre mondiale bi ñu taxaw ñu dess fi ñi ci bëgg ñibbi ne len france fay seeni dowa ñu ñibbi ñi nga xamni bëggu ñu ñibbi ne len régulariser wutal len ay keuyit ñu tok ñi nga xamanteni dañu wër di nek ci hôpital yi ne len fajj légui françois metton a porté dossier ba yobbu ko ensemble légui ñu gagné projet ba légui français yi delu wat gannaaw ci lañ waxon ni ki nañ ko wutal passeport diplomate ndax réewum dong tax ko jox ambassadeur afrique la lolo commencé nak de mag bi mu ñëwaaté ci réew mi la daal di tambali yaatal njangalam arab mi réew mi nga xamné fepp ci sénégal bar na ci ay dëkk ci sénégal yo xamanteni ni suñ fa mësan bind ab lettre pour ñu jàngal ko dañuy takk aw fas dem ci benen dëkk wo xamanteni ni kenn nga fa ko xam dara mu jangal leen lettre bu ñu doora del ci waat dëkk yooyu yëpp dafa samp ay école wax Seigne Abdourahim dem mu di ko saytu muy commencé itam jangum tubab mi xamni muntu ñak mu andi ko ba ko installé deggo ci ak ay kilifam te ku fonk kilifteuf la mu yobbu ko ci bir kërëm école arabe bimu jëk sos 57 la ko sos 1957 te fekkon na fi nak jangum dara parce que mom ci dara la jangé waye mu indi école nga xamni bang yi niñ ko won dajé mom mo koy déssene jox ko ministère bi ba tabali parce que bobu xewut fi ñom xamuñu ko waye ministère yi xaral la ñu xaral go xamanteni défar ay classe wut ay bang wut tableau wuti jangale kat di jënd carré di jënd fourniture lolu ay jappali bu kilifa yépp dafa non seen jabot ak ñak xam dañu fi joggé bimu indi jangum tuba mi itam te bokku ci ñom aw gisin waye xam na ñom muñtu ñak ci warmal leen mu duwol ko ci biir kër gi amna école français bu fi nek bo xamanteni 69 la ko fi def 69 la fi def école bi barina itam ay cadre yu ci genné bo démé université professeur Bassir Lo ma nga fa fi la genné bo démé gasso bertebe ku ñu wax mor fay ma nga fa fi la genné ay cheikh abdou ball ñom ñep fi la ndiaré lolu lim gëmone itam moy xamo dara ba paré bëgg yor dara mo mënta soti te gis nañu sénégal niñ doon falé da ñu ci jog bu jëk ci ab juddu lañuy fal moy di war doon nangam parce que ci famille sangam la bok da nañ fal itam ci alal moy di da war nangam kon boy boñu jital ko mën leen yoy yep day jeex ñu ko légui luy xaw mën leen xam xam no mëna doon rek xam xam te it loolu borom xam xam yi wax dañu xam xam moy fekk neeg bu soufé mu yëkëti ko ba ci kaw waye ñak xam xam moy fekk neeg bu yëkëti ko ci kaw mu normal ko wonta du ci soufé ndax ñak xam xam loolu taxoon mu gis ni njaboot gi dañu wara jang kon ab seigne la won bo xamanteni ni participer na ci njangum njabotuk rew mi lu bare bare bol ko itam di len dimbali ci posam moy bule arab bi ñu ci jëk genn ay bourse la len wutal yobbu len qatar fa la jangé ji ñan ñi égypte parce que dafa amone relation ak rew arab yi ci bindante ak ñom ak di sotante ak ñom xalat ci xalat yi mu am ci diine ji lu bari ci ay étudiants yo xamni mo len genn lu bari ci politiciens itam muy jëflante ak ñom ci sotante ak ñom xalat ak dimbali len ci dolem ndax sun borom téla jox wërsek la lool motax danaka intellectuel ci rew mi yépp jëflante nak ñom mbacké fay mi rek dama koy netali nana garaw 68 lañ ko dakk ci garaw yi amone fekk baaw mi ngi am ben doomu seigne cheikh bo xam ñom ñoo bokk école mom moko raw mais ñoo bokk ci école bi ku ñu wax seigne omar mbacké né ma di len ko deug na sa papa ku mëna dimbulé la ndax dama ci yobbu mu dimbulé ma né omar ni ma légui bu wacce légui ñu dem né ñu wacc ngon ñu and ñew ci cap fekk ko né na man bima ñewé ci jimbolam bi dama ñew rek ba jup ko tok omar mo ag ci papa am seug wax ak mom da di continuer dem ci bir keur ko parce que wala deuk né man ma tok rek né mu tok les ki ci après ma xol ko mon ma ni baram bi né ma jog ñew né mon lu mu danon man ko man dama don jang ñu dakama sama parents dañu ñew dole té man jang dong la bëgg né seigne dial lan la wax moy ndax am nga passeport né man ko wax mu ma indil mako damay dem ndiarum waye buma ñëwé dana la yobbu France nga xol ni ko am jang intéressé té loolu centaine de personnes la ko défal yo xamanteni ni soxla woon ngay xam ba xam ab julit nga wala ab mourid nga wala ab tiya nga dedet doomu adama rek ndax wala xad karab na ji sun borom wax kon doon na jappalé bu baaxa baax ñuy jang non itam la amé ndariñ ci walu agriculture moy ab serigne la waye yemut ci darbe rek bay fekk na fi mbay mu ciosan mo xamé erreur la ak gop ay larme tok ngos waye période bi ñu ñëw mom fekk na machine di commencé di xew mu ci commande lu bari di ko tassaré ci daara yi seigne cheikh adam na ba ab dix rek pour ñu liggéel koko légui mom day déssé ci kaw yit bëgg tracé yi ni ni ni ñi sorienté pour gatte gi mëna nay mëna ñor mëna meññi tracé du tampalo té lolu ci dix bi la aju nga xamni dix bi mo nan légui nangami centimètre la bëgg mu ki nga xamni bo tourner dom yi ni mi yé da na sorienté lolu xalaat la ci ko xamanteni ni bëgg na ligéy da ci jëma xam dara ki noni itam muy def ay test ci jiw wi parce que gis na ni nawetu Sénégal dafa gatt ñett wër lay taw nga bëgg ci dund juroom ñent wër lolu day dana jafé yu gis ni tubaab yi ay 9 mois dañ koy taw amna ci xam sax danaka 10 mois dañ koy taw téwut lo nga am mbayum nor ak yeneen ay projet yo xamanteni ni ñu ngi koy def lu aju ci agriculture kon ki taw ñetti wër té leen taw bi yaaka ñew leen la mu gaawa taxaw war na mi pexé lolu taxon mu lekkal ak ben tubaab bu ñu wax feure pour ñu xolaat jiw yi sélectionné ko sélectionné jiw yi ngir mu gëna depo mu gëna adapté ak sunu nawet gerte gog sax lañu wax fure fimu ni ab tubaab la rek bu tuddu fure mo don def sélection bi ñu fal ko tuddi jiw am fo taxaw ci Sénégal bo ñu fure la soxla ñu la gerte gi la lolu itam dañu def ni jamono lajaat na nak ak nawet yi ni mi démé ñu xolaat wané jiw wo xamanteni mo gëna adapté parce que baykat yi son nañ té rendement bi néwna ay hectare yu bari lañuy bay touti lañ ci jëlé tuba bi ay plan rek lañuy def té lu bari lañ ci récolter té ci xam xam do nga lañ ko tegg na du batine du dara xam xam rek la lolu itam war na ci ki ñu gis ni itam ni yëmut ci mbay mi dong manam ci jamono waccé né 2012 ni tracteur yo xamanteni Sénégal gep ko won soxla ndax bobu xewut ci réew mi tassaro 2012 ngir bay ak amélioré mbay mi ba walo dafa amone ay tol fekk ben way bu ko xeertal ci mbayum ciap wax ko ak rendement yim am ak yoy mu jox ko xaliss financer ko ñu dem bay biñ baye ba paré saison bi demut ni warono demé waji nim ko expliquer won sen ci ak nim demé xawna woté mu ñew ci mom diko jéggul dal nako dal saison bi nimu démé mom wax du gel amna ci lu mëna xari torop ndax nima ko yaakaré won ak kilo sen ci amna ko man ligéyuma pour wut bénéfice damay wone aw yoon am dafa bëgg bokkam yi nga xam yor nañ ay moy manam gënë ñëmé yëf yi pour ligé nga gis ni yoy yépp ay taxaway la yo xamanteni ni ci walu ligéy amu ci won ko muy xaar xalisam la yoron di investir budé ci walu agriculture dam na Côte d'Ivoire séti au foot boigné wutal ko hélicoptère mu wër tol yi parce xamna yu mëna wutal ko auto mu wër dëkk bi biko au foot waxé ni ko lolo taxa jog dañ ko lenn rek moy dama dégg ni ku nango ligéy nga ku bëgg sa réew nga ma sétti la waye soxla wu dara lolou nak jafena ko tol ni njitum réew recevoir la opportunité yoy nga man ko am ci mom te newoko may ma nangam wala jam nangam dañ ko dara dama deg ni ku bëgg sa réew nga ko nango ligéy nga rek ma sétti la lolou encouragement rek lay djublu rosso yi dem na fu bo xamanteni ci bi ndox mi lay dox ak ay marakisi marocain te mom garam bobu du woganti pour bañ mu toy ak yoy day dox rek am ci mag ñu ko wax ni ko legi xol sa tisser yi ni mu dem fi mu ni ko dama bëgg ñu xamni lu mëna yor Sénégal mëna ñor fi te mom 78 la fi joggé won te ba légui lolu ag guñ ci nga gis ni itam ni yag na wax ak gouverneur ci projet yi amone ci ay ferme yo xamni dañ ko bëggoon def ci réew mi mu ni len man parana amna suuf amna matériel aw nit amna fi te matériel lu ma ci awut man mako jëndé ay technicien rek la soxla waye do gis ni ba légui fi mënni lolu ay wax la rek yo xamni nawna ak séguñ ci nonu mënu melone ci secteur agriculture bi non la melone ci secteur commerce bi wa man bëgg agriculture bi amone ay tol fele Liberia wa parce que ay financement la yo xamanteni américain ñoko financer te bo américain ak français yi di wowo ñu ñew ñu yaq ko mu dem ci rew anglais Liberia parce que xaritam William Tolbert xaritam won mu def ko fofu muy ay toli denk yo xamanteni ni da fay jël denk diko indi fi lolu magay bay ba paré mi ngi importer kon duggu na ci walu commerce da na jël café Côte d'Ivoire diko indi Sénégal lolu itam commerce la da na jël mango ak ananas Guinée diko yobu Maroc lolu itam commerce la dana jël Maroc ay bagage diko indi fi yoy yep dana jël fi gerté yobou ko états-unis jaayiko ñu jël wat jël non lool lepp daf ci waye daf daan xamal mag ñi rek ñu li fek jaayu leen sako gerté jënd sako ciép ñu ngi leen di nax naan gerté joxuñu ko ñëgam parce que ngay gis kilo gerté 600 francs wala 500 nangam wala 400 nangam lañ la koy jaayé wala mom lañ koy jëndé ci état bi kilo kan 4000 wala kilo power 6000 francs power nga xamni mënoko jar ñoo ñetti dom kep mënoko ci ni mu ñak jar ak niñ ko favoriser ak li ni mu amé jar ak niñ ko banaliser nga xamni danaka suñu développement rew liko freiner lolu ci la bok nga gis ni kon ku fonkon yëngutu la ku amone relation la itam ci aduna bi ku ubbe ku lon ci rew arab yi ci rew tuwab yi ay chef du gouvernement ndax mom do ñu won ab ambassadeur amu ben poste bo xamanteni mom la occuper ci rew mi lolu jeuf religieux la waye bu genné ci bit cadre yoy ñoko accueillir kon amone na xam amone nam xel te dimension bi ko sun borom bindé nga xamni bo gisé ni dang ko bëgg taxor na ñoom itam ñu yakaleko waye nak ko fonkon ngorom la ak diinam ndax mu nek Sénégal ak mu nek bitim rew mom la yamalé Cheikh Mbacké mi nga xamone fi bu génné moma xam dam na fi Makka bo xamanteni ni bi len bour bi wara recevoir bi ñi dugg ci salon d'honneur bi fi len bour bi recevoir CS bi bour bi wara tok mom fa la tok lolou moy xam bopam waaw CS bi nga xamni bour bi ñëwé ci lay tok bop mi ngi and ak Nijaay Abdou Diouf mo xono netali ni ñom titangé jo xamanteni ni parce que xamuñu bour bi bu ñëwé ban réaction lay def ndax su da dugg rek jawali ci CS bu mom dal tok dap bop ñeen ñi ci dess ci ciomaytu mu tok wi bour bi duggu sé mom képp la nuyu ñi ci dess ñepp ño fekk ci bour bi nuyu ko waye mom bour bi duggu waxu ba fakk fam tok nuyu ak mom ñi ci dess mom kenn ku ci la ya waxu nuyu ci ko lolu gëm la incarné ni Seydou Touba sama baye wala dédé fa incarné ni mom doom adama la té nit du toroxal bopum té ko wacc sa bop ni ñëwacc la nak ko wacc sa bop rek ñu wacc la waye ko nit ko xamoon bopum la yi la bobu itam amna bo xamanteni ni bour bi ko may 60 millions way da ngay na laaj ni mom da seunte lek alal jum xamul fu mu joge ndax ci pétrole bi la wala impôt yi la wala azaka la ndax ñet ribri yoy ñom ci lañuy jël xaliss moy impôt yi laaj wa rew mi wala seen pétrole bi wala azaka ji moy borom alal yi li ñuy gënë de ñu ni ko ci azaka ji la mun leen inama sadaqat lil fuqara manam sarax bi miskini ñoko mom te mom du miskine man na bopam mu deloko fa lolu ci ciow lu bari la yoon nga gis ni dañu japp ni da degul liñ ko wax ñu xol kim andal ñu bañu sajjom jak ñu ko dañu bëgg nga jox ñu kontam ñu wërs ko ci bu démé Sénégal mu fekk ko mo mi seyu ko faaw mu laaj señ cheikh mu ni ko matuko ñu la munu len fi ngeen ni bu ngako jël mo ñi ma fekk ci ñi bour yi ñu fekk ci ñok sangor mo bayyi ci rew mo ñoo am ci man waaw amna benn mbokum geel mo xam dama fu ne dama ñew ni ko Cheikh Mbacké nak tay mom def nga luma naqari waaw ndax yow rew mi fi mu toll nit ñi kenn mën tam dal nga genn ñu jox la 60 millions yow boko soxla wut xam nga ni amna njabot ko soxla mu ni ko kula ko wax mu ni ko nit ñi ñoma ko wax mu ni ko bu ngako jël nit ñi wax lako waaw moy sam ab daram ci lim wërta def kenn mën ta tax mu def ko gis ni yoy yep rew non itam la fonké won bopam nak ci ciol muy dimension bi mi solo boko gisé da nga xamni nit ku fonk bopam ngi ni dimension ay kërëm mi tabaxé dimension dépensam nim ko don parce que dekk bu wacc kërëm lay fanan fo mu wacc rek kërëm lay fanan fexé na fofu mi wacc ci biir rew mi mom amna fu kër bopam go xamanteni bu diké ab dépensam lay joxé ci biiru njabotam lay né ba demam jot mu dem lool dafa lon nako nga gis ni ku jaxaso won la ak wa rew mi surtout kilifay diiné yi bo gisé Alhadji Abdou Assis da bax xaritam mom Cheikh Ibrahima Niass xaritam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum naka nonu Alhadji Ibrahima Diop grand serigne de Dakar ñoñu ñepp personnalité ñewon ñepp ay Momadou Diack Ablaye Wade ñom ñepp taxaway bu mu leen taxaw taxon na ñom ñepp ñu japp ko mi wax ni dem na France bo xamanteni hôtel bi mu dal Cheikh Tidiane dafa ñew ñu ko señ ci yaa nga fi mu laaj ta fan la ñu ko ci hôtel sangam la nek Cheikh Tidiane madame fekk ko parce que ñom ñaar dañu am ay lu bari luñ bokulé né ñu wacc sardin bi di waxtaan waxtaan waxtaan lu bari né nak bu yag nak muniko cheikh mbacke nak da nga noyep noyep deug né muniko acci lan muniko bama togué fi ak yow mak yow ba légui kenn selawut wax rek waxtaan nañu réew mi waxtaan bokk gi lu ñu waxtaan nañ ko té sénégal do wax né señ ci am niko sénégal dama fa gisut ko waxal ciati yane lu maniko senegal ak nim tollu gisuma ko waxal muniko de senegal mo gisuma fu ko waxal muniko senegal ñaara fu nek ki limi wax gemuko ki ci dess limi wax duko def ñaar ñoy rek amene ne ki limi wax gemuko ki ci dess limi wax duko def te lolu danaka mayes na ci bind ay list bare bare bare bare ci ñi liñ lay wax le politiciens mom liñ lay wax mom yow la engagé way mom engagé wu mom mi wax so jonne préparé na ci lele itam nga gis kilifa wo xamni kilifa diine lañ koy woy waye momu tam li ñu wax gëmu ci dar da nga wax mom ba par mu la waaw te fekk waay ji dedet lay tek ya ko comprendre roi dedet dara du ci lijeentiku yoy itam ay jikko la yo xamanteni ni mom nit la ko wayef ko mëna muñ nit ku yaatu la te tabe nit ku lewet la te degg digal nit la ko xamanteni ni aduna jëpp servir na ko umma islamiyim ci bëggoon ñu bernu parce xamna li ñu bëgg bëru am ko yombut li ñu ragal bëgg ci am ci itam bëru mu ci yombut faaw ñu doon ben force bo xamni dañuy bokk xalaat bokk yéene bokk li ñu am sopante wolonté tay dimbulante baña bañante baña iñanante baña soxoronté loolu buñ ko defoon day ñag fu dundam gep ci loolu la ba bi sun borom dogalé itam mu wéré di nga xamni ci wéré di gi wéré di ci la sun borom dogal mu dem ci ak borom nit dafa daan wax ni mom ben problème rek la am moy inquiété moy jabot ki non parce que gis nako fi aduna daw jëm te xamna ni ça ne va pas ndax jikko yi moy yaq te nit jikko rek la waaw nit la yapp ak dara lolou do ma nit jikko la su jikko bokul rek te ñun suñu jikko da la kelo ak suñu diiné té diiné ji moy tabax suñu dundé motax bu suñu jikko yakko sun politique dafa yakko mom mi ngi gënna aduna 11 mars 1978 fi ci Touba la gënné aduna le 11 mars 78 à l'âge de 66 ans moy guddul awfan waye jëfum reyna parce que Touba gi moko lotissé lotissement Touba mom la école yi moko fi inséré kanil ko koy roy ci mom nga ko royé école française mom moko fi jëk samp buñ ko fi samp itam ñimu indi bobu sax Touba guñ té bitil la dem jëli fay jàngalé kat yo xamanteni ni bokku ñok ñom religion mu installé len ngir rek bëgg limuy def lu tagé ci yoon waaw kay gayné ji aw surno la ku ñu wax Ahmadou Matar Wan mom gañ siri moko jor gañ siri ak Ahmadou Makhorodji ak Labdior ño bokk bay gañ siri nak ak Ahmadou Makhorodji ño bokk jandey gañ siri mo jor Sidi Albouri Sidi Ndiaye Albouri ci Djolof gañ siri mom mo jor Amadou Matar Wan ci Bambou Amadou Matar Wan mo ñewon set ci len dem ci daara ja tindo di set señ ci waxtu yu dik la japp nañu reer war na jot mu tok bu mu guddi mu laaj reer mu ñu waaw yeen wa daara yeen da ngeen reeragut wala da ngeen reer bu yagg ñu ko dedet reeragun mu kon seen reer bi guddi na di ndax mom japp nañu heure bobu reeru hasil mu ne lutax reeragu ñu ne ah señ bi kenn ñu ko taccale kasse de da reub bi won te jappul te du lek ci lay kasse mu ne kon señ waji gaynde deug la de lolu mo ci indi turu gaynde te it effectivement itam bo xolé ak gaynde ko melokanam turum waaw moy gaynde bo ko gisse dang koy ragal waye dang koy bëgg ndax njambar gi nga bëgg gaynde ndax njambar gi mais dang ko ragal ndax melokané bo le ko ku ñëmi wétay la gaynde ku ñëmi wétay la ku ñëmi ak xif la bo le ko gayne do japp awrat lek ci di dencat la len la ci dess ba xifat bu xifate day wuti la len waye dess mo won gannaaw parana gayne du dak kenn jeufandiko li nga yar am do fekk bukki japp awrat mu dak bukki ba lek ko dedet koy bay mom nim li fi jappal bopam rek ñu wa taxone señ ci ak nit ku gem lu geey la won su ko ndi ko ci lu abtari bi deend nit ku tawel la te meena dimbele ko am xam xam la te nang ko jef ku fonk borom xam xam la itam ku fonk nit la ko meuna dimbalé nit ko service lay itam ndax sa yo gisé bëgg ko té so jaxaso ak mom déto soxla kanen té bo ñëw ci kërëm dang ko naw kërëm go ñëw dang ko naw da nga xam ni ki bu féké jaamu yalla la bu ñu ci démé mënoko ndax bo xolé image da nga xam ni jaamu katub yalla la waye bo xolé organisation kër nga naan ki tuba pire la ñun nak non nasax ba nga xamanteni bo service ñu ni diw dafa tubabé bo ñëmé dëgg ñu ni diw allemand la bo nangoo logé ñu ni diw américain la kon tapalé yak woré ji dafa melni ñun julit ñi noko yor ndax ñun sun identification kenn xamul lu mu doon amuñu ben identification bu leer ñi dal mom leer na mom ki mom dafa civiliser dafa organiser ki dafa ñëmé dëgg fu mu ko fekk moko foy bay ki dafa nangoo logé dafa ñun waye ñun mom identification bu leer mom amuñu ci ben té dara wël ko lu ay jikko yu yaq lor rek mo taxone moko motiver won pour ñëk amna xass deggum teunk go xamanteni joyna guddi lako ko lako teunk ba kaytu layla waye bo demé ci biir xass deggal am fa expliquer né do alal du reer do alal du yaqku du nit ñi ñak ma faale du ñak ma tek fi mu wara tek jikko yaqku mo jaaxal motax mu wara taxawat nak ci gëna xolaat sunu dunnin gëna taxawat té lool da nga japp ni buñ ko bëggé def système éducation biñu fekk mo faawu ñu changer mo xam arab bi la mo xam français bi la benn baaxu ci bo gisé réew mi li ci tamé kess né moy dongé terbi nga xamni bu ñu génné ci daara ju dañu gënalé mé ci parce que amuñu complexe ngay gis dongé terbi bo xamni bu génné fi man na dag fi balu fëgg jaay di jaay man na yor fi café di jaay bo démé Dakar ñoko fess del parce que amuñu complexe man na yor table mais fi mëni bañ tambalé jangal suñu doom ci réew mi manam ay agronome génné na fi ay ingénieur nangam ingénieur yu dul jeex waye kenn mënugo ci ligéy pousse kan gox yabbi rek maam li lañu tuwa bi solem dal mom lañu yabbi wat sun jabot gi mënu ñu dara bu dé arab bi fi ngeen ñu fi wéss won jangale ko ti diiné yi fi dem bitim rew jang ba ëndé wat sun licence ak yoy fi ngeen wéss won imam wala oustaz tok ci conférence wax bindu téré wédent li nak du avancer lu mu rew motax faawu ñu xolaat te ginnu système bi té lool rek la ci doon xala mom bëgg bëggam lepp lool rek la won moy na rew mi joggi fi mu nekk dox té lolou pour mu dox mom faaw ñu def ben unité takko kenn ku ci nek indi lim xam ñu tek ko ci table ji lu ci deug ñu ni li deug na lu du deug ñu def ko ci poubelle bi te jall waye detail yi rek mo ñu tardal no ngi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ngir sam da dal jël ab ñeganaay suunu ko aw ndigal fu ma na aw du daanu Nima Abbas dama nga wax su far ba mu tok ta xol
2: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: Amdal mun dil dana wa dal

وَاسْتَغْفِرْ لِي مَا

يا بني يا لطيف يا مهاجر يا من له الامر ولا يا زاهد عن الكفاءه